はい、了解です。はい、すみません。はい、了解です。はい、すみません。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。はい、了解です。

0: します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 太陽駅。早く指導中で連れて駅に応援していけ。
0: はい。
1: おい、早く駅つらけ。
0: はい。
2: はい。

0: 出来呀、啊！
1: 可以，白森野，还贵？
0: 怎么样？
2: 干得漂亮！时间不多了，撤，走。
3: 報告します。兵へ電力供給所、通信室および県兵部隊が爆破されました。大量の爆薬が仕掛けられていたようで。かなりの被害が出ているように思われます。
0: 駅はどうなってる？
3: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
4: 報告します。増員部隊の報告によると雷陽駅は敵の吸収を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
0: 二人ちょっと聞いて、あまたの部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。緊急処理取り城門を閉め、城内の厳しく検査して、木田の敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
3: はい、
4: はい。
5: 报告，按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
6: 干得好，大家都回来了吗？
5: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
6: 什么？硫酸小组还没回来？
5: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
6: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快速决定吧。
5: 这样，我带人回去，一定把三哥他们救出来。
7: 对，回去把三哥救回来。
8: 队长，下命令吧。
9: 队长，下命令吧。
5: 下命令吧。
9: 下命令。下命令吧。
6: 再等五分钟。

0: れぐらいの機械だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、バカ！それくらいや、わかるよ。風、湿地に階段だろ。
1: はい。
2: どのぐらいの機械だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が子に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。

0: 電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
1: はい、
2: まだ小英国古刀山
1: からの古刀山小英国この世から返してやる。
0: はい、
1: 川口正弘。
0: はい、
1: 明日人数集め、自分から沸騰さんまで攻撃しろ。
0: はい、
1: 命令。
0: はい、
1: 味方二砲部隊、三射本隊、大砲中隊、機関隊および一個師団、新本校から沸騰さんまで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
0: はい、わかりました。
1: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず1週間以内沸騰さんの八路軍は全滅させ。
0: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，你看看谁回来了。

0: 川口大佐の浮気風物になりますが、ここまでしかお通しできません。
1: わかった。各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: は連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
0: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
0: 快点。
2: 報告します。前方には異常ありません。

0: 姨妹，哎。
1: 待てるな、八郎の手背の地雷だ。効果は見えている。くそ、煩わしい奴らめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、警戒するんだ。

0: 急です。へこみを備えたため大きな差が出ております。お待ちください。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: ロンの部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: ぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八路軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョ・ウェイゴーなる者が関わっています。あのジョ・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: やつは一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に陛下に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院の総校陛下に入学しました。作戦経験としてはソンフ海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きに出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きに出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊。
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
1: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
0: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
1: そうです。
0: 続けろ。
1: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
0: ドイツでの成績はどうだ。
1: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、 舞台を

0: 真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: ノモンハン、ノモンハン。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英哥哥，やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: 北条殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第十六期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の好意です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼は捨てに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉を教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道は奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ。
5: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
4: 私は確定できます。
5: なぜなら。
4: 直感です。
5: 直感？直感で判断するのか。
3: おう、竹下、河北の治安はどう思うんだ。
4: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
3: そうか。そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
4: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ。民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。

0: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した信軍と忠誠した信人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
1: だから同意できません。
0: なぜだ。
1: 降伏された信軍と忠誠な信軍は猫ではない犬です。犬はネズミを捕まえますか。
0: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
1: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて、正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
0: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか。何、
1: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
0: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
1: 今日中に出します。
0: 今日だと。
1: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
0: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
1: シタンジョンみたいな指揮官は日本はもともと必要です。
0: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
1: はい、分かりました。
2: 本当に任せるのですか。
0: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
6: 你好。你好。这位是我们支队副队长兼参谋长张楚同志。
7: 你好。
8: 你好。
6: 这位是我们直属队特战队的队长赵杰同志。
7: 你好。
9: 你好。你好。
6: 张特委员一路辛苦，要不要先休息一下。
5: 休息就不必了，干革命工作哪能要求那么多。哎，我听说咱们莱阳县委和莱阳县人民政府都在赵庄，咱们不如直接去赵庄吧。
6: 也好，请。
7: 请。
10: 军
11: 民
10: 和
11: 作。
12: 特派员同志，在给孩子教书的就是我们的县长兼县委书记陈一同志。
6: 看这个情况，还有一刻钟才能下课。
5: 县长怎么能给孩子们上课呢？
6: 啊，这是我们根据地自己盖的小学。哦，说起盖小学这个事儿啊，那也多亏了伟国同志，是他提议的。可是小学虽然盖好了，

村長、刚刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。新鄭院長に、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄が古藤さんにおいて、八郎の軍職に就かれていると聞き、驚いております。 2月10日、制限場外20万里の山頂において兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。

中東軍からの情報によると、前方はすぐ古東山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で古東山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: 長殿、八丁軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、敵弾頭で援護しろ。続け。

0: 班长，上官情况，
1: 一可来了。由于鬼子来了突然，我们四连弟兄吃了点亏，有六人阵亡，十人受重伤，二十多人受轻伤。我们特战分队也有两人受伤，打死三名鬼子。他奶奶的，昨晚这伙鬼子啊，邪乎得很。他比一般的鬼子的火力都猛。你看这装备，这服装，这枪，弟兄们从来没见过。你看这都啥玩意儿？
2: 勃朗宁。
3: 盖德，美国货。排长，你说这伙鬼子都什么来路啊？这装备怎么这么厉害啊？如果
4: 我没猜错的话，这些人就是竹下郡的特战队，咱们的装备和他们相比差的不是一星半点啊。
3: 报告团长，刚刚收到消息，昨天晚上清源警备旅一团二营驻守的清源山阵地被鬼子偷袭，损失惨重。
4: 清源山阵地失守，
5: 是，目前刘志辉营长正组织部队进行反击，准备夺回失守的清源山阵地。
4: 张杰，到，
5: 这离清源县不远，火速支援。
4: 是，到。
5: 小辉啊，哥来晚了。
4: 哥。 你送出的消息已经很及时了，是他们都没有放在心上。这个警备旅一团二营营长自持地形险要，害死了不少弟兄。总之，我们现在的防御态势已经进入了非常不利的局面。
2: 小辉啊，我们真正的敌人来了，竹下郡。他也有一支特种部队。
6: 但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。去看那边的防御工事。大哥，小，我们修三修理的参谋长，看牌。
7: 団長殿のおかげです。正面から2つの正体、シンバルを攻撃したのケガです。いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃すること聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆にお前に最高手段だ。さあ、第二分国の飾り、乾杯しましょう。
8: ありがとうございます。高橋さん。はい。宮本。はい。本当に、ありがとうございます。はい。必ずやってのけます。
7: 今回の戦闘で、我々は7名の兵士を失いました。この部隊全滅することは、俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため、乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者は亡くなった。
0: すみません、僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ。我々の目標は周永国だけじゃなく

0: ローダの八郎軍だ。
1: はい、わかりました。
0: 周永国という人物はどう思う？
1: 周永国は普通の人間ではないと思います。
0: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のこと判断してみろ。
1: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立

0: たちは一つの玉箱だけでした。コトーさんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周英国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、こっから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも古藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない、周英国いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周英国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉首殿すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。
1: 自分を責めなくていい。彼と2年間の同級生で、彼のことは私はよく知っているはず。
0: しかしもう離れて5年の時間が経つのではないでしょうか。
1: そうだな、5年。5年という時間はあまりにも長いな。彼の性格、考え方も変わっているかもしれん。
0: どうしたらよいでしょうか。
1: 計画を立ててから行動せろ。
0: あ、おっしゃることは分かりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
1: たとえ彼の主従層もそうだな。
4: 对面的朋友，多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: 宮本、リーディ5ミリの時短はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。劉書殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 劉書殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 柱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，不说开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本、俺のこと信じてるか？
3: 劉氏殿、心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
3: わかりました。
2: 先の十世から判断すると、支持層は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。
3: 劉氏殿の洞察力は完璧でした。
2: 我々の後ろに銃がある。

0: 青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の従事者でも仕方がない。私は三つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
1: わかりました。
0: 師団長と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周囲国と敵対したくないか、新原の品君に嘘乗りしてほしくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムト、私たちはここで1時間待つぞ。
1: 周囲国、次にやられるのはお前だぞ。
0: 3、2、1。
2: 柱子别乱动，那两个刽子头就躲在柱子后面，只要他们两个还在，他们就下不了山。
3: 奶奶的，这鬼子就是狡猾。

0: 国统治直接指挥的快速反应部队，以应付根据地内随时发生的紧急情况。刚刚得到上级通报，据可靠消息，日军华北方面军将向华北抗日根据地进行大规模的扫荡，望各根据地加强戒备。
1: 陈毅同志，通知虎头山各级军政干部到团部开会。
2: 是。
3: 大家下课。我が軍全員は君に期待をしています。 今までに突撃隊は何の功績もなく出発の時の誓いを思い出してください。コトーさんの遊撃隊は我が軍の足を引っ張っています。このままの状況なら小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。コトーさんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。武運長久を心から大日本帝国
4: 家屋司令官岡村、昭和17年4月29日。
5: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
6: 閣下のご意見は？
4: パラシュートの練習はどうだ？
6: 降下兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で
7: 3次作戦分担しか運べません。神经衰弱，睡不着，一点小事都想半天。神经衰弱，没精神，动不动就发脾气。
8: 杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。
9: 腰脊酸软，足两步都要歇一歇。
7: 腰脊酸软容易累，干啥都没劲儿。杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。
10: 夜多小便老起夜，晚上睡不好。夜多小便人疲劳，整天昏昏沉沉的。杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。杜仲补天素丸精选盐杜仲、肉苁蓉等25味中药组方，温肾养心，壮 腰安神，治疗腰脊酸软。夜多小便，神经衰弱等症状。杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。
11: 光绪26年，1900年，德昌祥药号创立。1938年，王聘贤先生将多年研究秘方龙凤至宝丹捐于德昌祥。 自此以后，传承有序。其中的龙丹就是今天的杜仲补天素丸。修和无人见，存心有天知。杜仲补天素丸坚持精选道地药材，汲取25味中药精髓，浓缩成一粒粒小药丸，温肾养心，壮腰安神，腰脊酸软，夜多小便，神经衰弱。
7: 试试杜仲补天素丸，杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。
12: 腰脊酸软容易累，干啥都没劲，走两步路就想要歇歇。
13: 腰脊酸软了怎么办？
14: 温肾壮腰。
7: 夜多小便老起夜，睡不好。夜多小便怎么办？
14: 温肾壮腰，
7: 神经衰弱睡不着，没精神，动不动就发脾气，神经衰弱了怎么办？
11: 养心安神。
7: 杜仲补天素丸，温肾养心，壮腰安神，适用于腰脊酸软、夜多小便、神经衰弱引起的不适症状。杜仲补天素丸，认准德昌祥，中华老字号。
11: 炮制虽繁， 必不敢省人工，品味虽贵，必不敢减物力。这是中药制药的根本。杜仲补天素丸，甄选杜仲、菟丝子、肉苁蓉、银羊藿、黄芪等25味道地好药材，协同成就了杜仲补天素丸的功效。温肾养心，壮腰安神，适用于因腰脊酸软。 夜多小便、神经衰弱引发的不适症状，杜仲补天素丸，认准德昌祥。 中华老字号幺几。

0: ラシュートの練習はどうだ。
1: 高火兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
0: 3つの小隊か。分かった。123小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
1: 閣下、もしかして。
2: 報告します。師団長がお呼びです。
0: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
1: はい。
0: このお茶うまいですね。
3: そうだろ。このお茶はね、清原山とったお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
1: お茶ならば五島山もまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は五島山の新茶を飲まれたことはありますか。
3: どういう意味ですか。
0: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だろ。
0: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周永国、竹下君。
0: はい。
3: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
0: 師団長殿、何をご相談したいんですか。
3: 世間経典失った時、地下底に100泊くらいの特殊縁があったんだ。
0: 特殊縁。
1: 特殊縁ですか。
3: 特殊縁は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊縁まで奪われたんだ。
1: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは。
3: 特殊縁は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特殊縁奪われたのことは手紙切ってさせた。
1: そうなんですか。
3: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
0: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊縁使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次、昭和17年4月29日。
4: これが分かるか。

0: 司令官は高一号使用使いさえ八郎君は高一号は持っているため高一号は使えなかった。
1: 師団長殿、どういう意味ですか。
0: 高一号を使う前に託したのだよ。八郎君持っているの高一号は破滅してほしいということだ。
2: 日本軍すさに安ずるために頼む。
3: わかりました。
2: 託した。それしないと俺が立てない。
1: 師団長、私は全力を尽くして行ってきます。
2: 必ずやってくれ。
0: 頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
1: 時間がないので準備してきます。
0: さあ行ってらっしゃい。勝利を祈る。
1: はい
4: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
5: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
4: すみません、そこまで考えていませんでした。
5: 司令官殿、準備する時間くれたか。
4: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
5: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
4: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
5: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
4: では本当の原因は。
5: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
4: 目には目を、歯には歯をということですか。
5: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！
1: 赵老，
0: 要给乡亲们报仇啊！
2: 为乡亲们报仇啊！
3: 报仇啊！
2: 为乡亲们报仇啊！
0: 报仇啊！
1: 赵老，
0: 没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
1: 周团长，这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
2: 起来吧，
0: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
1: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
2: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
1: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
2: 一百多个箱子。
1: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。周团长，我们马上就转移，绝不会给你八路军添麻烦。
2: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。
0: 三连长，
1: 到。
0: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
4: 是。
1: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。
0: 谢谢，不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
2: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
0: 好，
2: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，你们保重吧。
1: 您也多保重，
0: 走。
5: 死刑官、死体を全て埋めました。今回はみんな横頑張ってくれた。こんな死傷でて、意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私、司令官として責任を負うべきだ。
6: 死刑官、
5: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一、我々の突撃隊は不意うべきだ。第二、八郎軍の実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動山の八郎軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は周永国。そこの団長だ。 しかし、みんな、地を脱がないで、今俺たちは、有利な状況ある。俺らは、暗いところにいて、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、打撃、与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、 自信を持って。
7: はい。
5: よし、第三小隊、二人行って、彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。

何殺しちゃった？何殺しちゃった？お前ら声優である。何殺しちゃった？我々の声優である。こんなこと全くないか。指揮官、許しください。これも仕方ない事です。この二人を連れて行けば進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は帝国の勇士でした。これからも我々を見守ってくるでしょう。

0: さっき悪かった。許してくれ。
1: 指揮官殿、どうぞお許しください。
2: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
3: はい、はい。

0: 官殿、前方の村がヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ。現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人散らばって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: なぜテルーデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルーデンをここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: 分かった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: ヒューガくんいないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八路軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下道も見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい、

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，
0: 万将。
1: 是，好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
0: 不是咱们的人，是鬼子。
1: 那政委他们
2: 准备人到。
3: 是，
2: 注意人到。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
4: はい、わかりました。
5: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周囲国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
5: はい。
0: 周囲国との戦いは始まったばかりだ。よし、すぐ撤退しろ。
5: はい。

0: 他坐，怎么了？鬼子把咱们的枪全给下了，还接管了咱们的岗楼。什么？哥，你先出去。
1: 我说我那俩亲戚，有急事走吧。那他有什么办法呀？是不是？哎，我说兄弟，你呀，你真以为那些小鬼子一个个的都跟傻子一样啊？如果你要是这么说，那就坐实了咱俩通敌的罪名。咱现在。
2: 现在是一点退路都没有了。团座，团座，又怎么了？副团座，你母亲被鬼子杀了。
3: 什么？你放屁！我娘在家好好的。
2: 是真的，是二狗哥亲口跟我说的。
3: 二狗子。
4: 小子，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我